han ömme våe läppe. I hennes brakniks herts kar, himnen november räcker. Ja, mitt dotter grauk fyl, hej, fach, våe kar. Och där har mig fortgespyl.